inakuwa isomnifere. Elikombe yo mundu akayihukira ina nabya utumukali nene alimusha ihukira yo bakola mulikombe sineshi obulienga bokasha wachero chahi ilumbe di mutu wala mwanga wabero benga hetukashi nzoko alemba mino na yete bulaba buti epinzoli ye misonia nzoko ye tembo ba ba iso asomusioniste na maula kasuku komo kajen na masala na ulana kasuku na maira kwa marupango. Mitembe nonga nasha anga buera kukoko lukano na beha kirinari yawe. Mukali wa hii ubu libu nene. Wee, Willy Mandela, azalaka Nelson Mandela, tango Nelson Mandela azalaki na Bolokotsi. Wakati alikuwa kuprizodi. Voilà innocent père innocent directeur au radio et yebeni voilà.